pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života, idila.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom podućanima, traćali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

0: servisne informacije.
1: E, neki dan nisam imao struje. Dohvatilo je moju ulicu.
2: Pa jesi pročitao to?
1: Pa ne, išao sam pročitat poslije tek. Da. Ja sjedim, ja, znaš, ono, u stanu, kada sve mi u stanu umrlo.
2: A šta napisao?
1: Pa struja, bojler, taj...
2: A imaš ovaj...
1: Pa plinski, ali nema... treba mu struja. Za... Da se upali. Pa e, to je plinski. Zanimljivo, kao da. Plinski bojler, ali pa, moraš imati struja da
2: moraš
1: radi.
2: Šteker taj.
1: Meni to nije jasno, da.
2: A to je sve zapravo laž.
1: Pa sve...
2: To je zavira te bojlerske industrije.
1: Nisam imao svjetla, ajde, do duše bio je dan.
2: Pa, znaš šta, neće danas mnogi ljudi imati svjetla.
1: Da, na kraju tunele ili?
2: Ba ne, a ne znamo to, niko se nije vratio. Od 8.30 do 12 sati bez električne energije u Osijeku ostaju sljedeće ulice. Kapelska od 35A, 37A. Mlinska.
1: Jel si rekao od 8.30?
2: Da, sve sam rekao.
1: Mlinska od 68 do 92 i od 71 do 95.
2: U Čepinu od 8.30 do 11.30. Ne smijem tako brzo, čuo sam da prebrzo to ponekad pričamo za starije ljude. Okay, tako da, okay. Dakle, u Čepinu od 8.30 do 11.30 bez struje ostaje Svilajska ulica od broja 16 do 40. To će predugo trajati, možeš malo brže.
1: Da, od 10.30 do 13 sati u Brješću struje neće imati. Duga ulica od 32 do 66.
2: Grobljansk kao od 2 do 4, zatim brojevi, izgleda kao da piše broj Evi, je li tako?
1: Da.
2: 20A i 1 broj, pa 1A i 15.
1: Tiha ulica, brojevi 25 i 37.
2: Sad ti je s tim
1: što... Tiha ulica.
2: A, tiha ulica. I u dalju struje neće biti u 12 do 40 sati, zbog dalje, kao u dalju.
1: Da.
2: Smo dva morone. Ajde, ti dalje naselje.
1: Novoj ulici na broju 10.
2: Nisi naselje spomenuo.
1: Naselje u Vinka Dujića od 2 do 16 i od 1 do 15.
2: I nova ulica 10.
1: To sam rekao prvo.
2: Da, ali nisi do kraja.
1: Da.
2: Ajde od 8 do
1: 14. Ti sad sam
2: opet ja.
1: Pročito, da.
2: Od 8 do 14 sati u Vuci.
1: Da?
2: Vuki, jel? Bez struje će biti ključ. Od da. 3 do 5. Tako ulica
1: šuškam.
2: Ključ. Ajde, ključ je.
1: Mali Rastavčić, brojevi 4 i 1.
2: I Veliki Rastavčić, nije. Osječka ulica broj 1.
1: Da, isto od 8 do 14 sati struje neće biti u cijelom naselju Lipovac Hrastinski.
2: Odlično naselje. Cijela naselja, dakle, Vuka, Ključ, Mali Hrastovac i Veliki Hrastovac, struje neće imati od 8 do 10 sati.
1: U slučaju lošeg vremena?
2: Ne, piše.
1: Šta?
2: U slučaju lošeg?
1: Vremena?
2: Ne piše, pa ne, čitaj.
1: Kako ne piše?
2: Vremea.
1: A vremea?
2: U slučaju lošeg vremea, radovi se odgađaju.

0: uz ležaj od suza, ali nemojte biti tužni, nemojte plakati. Pjesma naravno iz 1973. godine. Glazbu je za ovu pjesmu, ako vas zanima, skladao životni partner Josip Lisac,
1: Karlo Metikoš.
0: Tako je, da, Ivica Krajač je tekst, jel? Nemojte plakati, nemojte plakati, nemojte žaliti.
1: Sve si rekao, ne mogu nastaviti poslovicu.
0: Mozak mi je stao, nisam se naspavao noćas.
1: Jao.
0: I to je tako, evo. Došlo je vrijeme da se mi oprostimo od vas. S vama su bili Vanja, Hrvoje.
1: Da, Miljenko.
0: Jedno samo, da. Ja imam ime. Knez Branimir Bošnjak za tonskim pultom. Tu je bio naš Vlatko Franjin Letač. Vjerojatno će biti još on poslije u emisiji Dobar dan. Vijesti vam je donosila naša draga Mirta. I to bi bilo u biti to. Mi vas pozdravljamo i čujemo se ponovno u ponedjeljak. Budite dobri, veseli i Bog dao zdravi.
1: Tako je. Bok!

Poštovani naši, još jedna srednjika stigla je do kraja, do samog konca. U odjavi stižu potpisi Karla Poljaka, Daniela Hojseka, moje ime Vedran Drabek i novo sportsko druženje, pa zabilježite si već u rokovnik, podcrtajte. Stiže za tjedan dana. Do slušanja, hvala svima na pozornosti i srdačan pozdrav!

0: Club, to su bili Dinamiti i to je bio prvi rock band u stvari to, jel? E, ali uvijek postoji ono nešto, ali to često zna biti kraj školovanja ili odlazak u vojsku, koji uvijek pobrka ove planove. Što je bilo kod tebe i kako su se tvoje, kako je išlo dalje?
1: Kod mene je bilo, naravno, da ne bi se krivo shvatilo, dakle ja sam normalno išao i u srednju školu, srednja škola tehnička. Od malena ja sam znao da ću ja biti inženjer, onda nisam znao šta znači inženjer, naravno kasnije sam znao o čem se radi i išao sam u arhitektonski odjel tehničke škole u Donjem gradu. E, to je ono što sam rekao, da sam i odlazio u šećeranu i pa puštali pa su rekli da se pravim važan. E, dobro, ali nije to. Nego došlo 64. Maturirao sam, jel, i tako dalje, i sad je nas osmoro iz razreda odlučilo da ide studirati. Gdje ćemo? U Sarajevo. Ajde, u Sarajevo ćemo ići studirati. I tako bila jedna krasna grupa nas mladih, jel, koji su, tamo nije bilo prijemno ispita, svi smo se upisali u Sarajevo i tako dalje. S tim što, ako mogu da dozvoliš da malo svog intimnog nekoga, ja sam 64. Maturirao i malo lupkam po stolu.
0: Bubnjar mora.
1: Otišli smo i u toj grupi je bila moja i posle supruga. Dakle, od 64. ima jedna divna djevojka koja je mene pratila kroz cijeli život i supruga. To moram spomenuti jer bez nje ne bi ja bio jako jesam. U svakom pogledu. Jel? I došli u Sarajevo. I sad mi fini, osjećani, a saznali su, jer je bilo starih osjećana koji su bili studirali u Sarajevu, isto arhitekturu i tako, ja sam upisao arhitekturu, svi smo mi upisali arhitekturu. I oni su pričali da će doći, a Sarajlije su načuli da znaju Dinamiti neki iz Osijeka i tako. I onda su oni mene najavili, ovi moji dečki stariji iz Osijeka, doći će jedan dobar bubnjar i tako dalje. I ja, znalo se gdje se muzičari sastaju, treba doći, treba živjeti, treba novce zarađivati, nema, nije bilo stipendija ovo onom, starci koliko su mogli slali za stan, a ti se posle snalazi. I dođu neki, a mangupi, a mi smo bili divni, krasni dečki, Slavonci, znamo mi kakvi smo, fini, odgojeni, tako da je, došli u Sarajevo, ono, već svi su tamo mangupi.
0: Raja.
1: I dođu, kaže, slušaj, kaže, bolan su oni, jel, kako, ne znam, ne mogu ja baš tako ih imitirati. Slušaj, bolan, kaže, čuli smo mi da si bubnjar, ajde dođi sa mnom za ruku i vodimo te da ti ideš da se upoznaš sa pravim muzičarima. I tako je krenula moja, a ti pravi muzičari su bili grupa Lutalice.

0: gutalice su dečki koji su već prije toga su se sastali, imali su jednog bumnjara, ali naravno uvijek traže nešto bolje. I eto, ja imao sreću što sam nešto im se dopao. Naravno, prijemni ispit je bio Apači. A to sam ja znao i položio sam.
1: Odba iz prve.
0: Jeste. I tako. I to te, a interesantno je za te lutalice, jer je svirao Slobodan Kovačević.
1: Bodo.
0: Da, Bodo. I još jedan Slobodan Kovačević. I Fadil Ređić. Zašto sad njih spominjem? Jer su oni poslije prešli iz naših lutalica, napustili nas, Slobodan i Fadil, i otišli u Indekse. E, tako, zato spominjem. A onaj treći, odnosno Slobodan Kovačević, je čuveni isto, on je stvorio grupu More, koga, ako se neko može prisjetiti, i čuvenu Meri Cetinić i tako dalje, on je to stvorio. Evo, tako je, to su moji počeci rock'n'rolla u Sarajevo.
1: E sad mi reci ovako, pazi, ja sam imao puno drugara iz Sarajeva, jer oni, njih jako puno ljetuje tamo gdje ja ljetujem već 60 i nešto godina. Uglavnom, oni su uvijek spominjali Parkušu.
0: Tako.
1: Čuvena klupa i
0: Parkuša. Tu su me pokupili. Tu su me pokupili. Parkuša. Ne može bez Parkuše.
1: Eto, znači, to je, jer to je u njihovim tim pričama, to je navodno jedna, ja sam to čak i vidio, bio sam kad je bila Olimpijada,
0: centra
1: 84. sam išao to provjeriti. Jedna dugačka klupa, jel, i Parkuša, i onda bi se tamo, tamo se u stvari sve događalo.
0: Je.
1: Kao naš korzo.
0: Samo su se, tako je. Bilo je čak i onda korzo i u Sarajevu. Tamo od parka, te Parkuše, pa je park, i bilo isto kao i u Osijeku. Ok, da li ja još trebam reći ili imaš li još nešto?
1: Pa ja bi samo, ja bi sad, mislim, ta priča mi je sjajna, ali dobro, prije nego što uđemo, jer mi ćemo sad ući u tu priču koja se zove Indeksi, a ima tu još puno toga za ispričati, ja bi ipak prije toga još, što je bila glazba koja se tada slušala?
0: Evo ovako, to su vremena, to su vremena kad su već Beatlesi postali ono što jesu. Probili su se, jel, Hamburg u Njemačkoj i tako dalje, ko prati Beatlese. Nema, ja mislim, iz tog vremena neko ko bi se bavio rock'n'roll, glazbom, bilo kako, ne, da nije slušao Beatlese. Kako smo slušali? Preko Radio Luksemburga.
1: Isto kao i mi u Osijeku.
0: Tako je. Slučaj je bio da je Bodo jako blizu mene stanovao, druga kuća od mene, i to u centru Sarajeva i tako dalje. I mi, ja odlazim kod njega i sjedimo i slušamo Radio Luksemburg, i to je Beatlesi, pa to je delirium kad to slušaš. I tako da počeli smo učiti od toga, jel? Normalno, od Shadowsa se krenulo u neka prijašnja vremena, da bi došli Beatlesi, da bi došao Clapton, da bi došli, dakle, bio je, kako se zvao njegov taj bend, gdje je on počeo?
1: Cream,
0: tako je, jel? I tako dalje. Dakle, i to se slušalo, nije bilo ploča, nije bilo, jel? Slušao se taj Radio Luksemburg i skidale su se stvari. Osim od njih i ostale, jel? Ne mogu ja, baš ne pamtim previše tih imena. Tako da, na taj način se sviralo. Skidalo se sa radija, pa koliko uspiješ uhvatiti.
1: Današnjim mladima je to nevjerojatno. Ne, danas to sve mogu na YouTube naći, naučiti na brzinu. Puno teže je bilo. Dobro, evo, u to ime idemo mi malo svirati Beatlese. A onda ćemo opet se vratiti u Parkušu.
0: Hvala.

0: Ovo je stvarno bio veliki hit i moram priznati, sad dugo nisam čuo tu pjesmu i onako baš me dirnula.
1: Je, to je hit i mi smo ponosni na to, ali naravno radilo se, ako malo neko malo pozornije slušao, sve što se došava ispod pjevanja, to je osmišljeno, to je nije spontano nešto, nego sve je osmišljeno, tako da basove, njegove Fadilove, te bravure, dum, dum, dum, dum, dum, mislim sve smo, znali smo točno koji tonovi, šta treba osvirat, kao što je Bodo, right. Nismo uzeli sad ajmo taj refren malo dum dum tras tras, a ne samo kod toga ima, evo sad ako ćemo slušati još tih,
0: evo sljedeće je Krivac i ti,
1: pa da recimo to je Fadilov pravi rock'n'roll, to je on, moram reći, to je on snimio za svoga brata onoga Zorana, ne znam ko šta zna, on je brat i svirao u Bijelom
0: dugmetu, da.
1: Da. I on je bio onako malo problematičan u smislu ne zna se šta će bit, i onda kad malo se tekst posluša, onda je to Fadl, svaka mu čast, za brata napisao tu stvar i tu smo se isto potrudili sa smaranžmanski rokerski.
0: Ajmo, Krivac i ti.

0: Evo, moram priznati da smo obojica sad već onako malo sentimentalni oko cijele priče. Zaista je užitak slušati Indekse i evo ja ću sada još jednom našim slušateljima reći, obratite pozornost kad slušate pjesme, obratite pozornost na bubanj kako Šaran svira. Dakle, obratite pozornost, ozbiljno, mislim to nije ništa, ne muljam, evo ja znam recimo sad barem 5 bubnjara koji trenutno slušaju emisiju i koji će itekako pratiti kako to Šaran svira. Pazi, bubnjari se moraju malo uspoređivati, jel?
1: Danas su svi bolji.
0: E, ali znaš, ima nešto što nije samo tehnika.
1: Dobro.
0: Ima sjajnih bubnjara koji su super brzi, super ovo, ali ima ono, znaš, kad ti udariš, ti to u stvari jako dobro radiš, pa onda i znaš. Dobro, ajmo još malo, ova stvar koja sad slijedi, Predaj se srce, mislim, to je isto bio veliki hit. Hoćeš to malo prokomentirati prije?
1: Prokomentirat ću u smislu, Mi smo bili bend koji je rado i svirao i tuđe kompozicije, jel? Dosta smo naše ovo su bile, ali tuđa to znači od drugih kompozitora, jel? I ovo je kompozitor, mislim, ja moram se malo prisjetiti, Predaj se srce je radio Korač iz Beograda. I to je bila pjesma na šlageru sezone i to se i pobjedilo.
0: Vrša se, vaš šlager sezone.
1: Da, vrša, da. Tako da, ali pazili smo da i take lagane, relativno lagana pjesma u smislu melodike i teksta i tako dalje, a to nam je i godilo na neki način jer se trebalo izaraditi malo i novaca jer mi nismo bili komercijalni bend, jel? Pa se to izaradilo jer se vrtilo jer je bila ne znam koja ploča, srebrna, zlatna ili nešto, tako da i takvih je bilo melodije, međutim te melodije smo mi uspijevali ipak izaranžirati da ne zvuče
0: obogatiti.
1: Obogatili našim aranžmanima i da ne zvuče banalno. Ali još jedno moram dodati i obratiti pažnju eventualno slušateljima, možda su primijetili, mi smo jako pazili na tekstove. Tekstovi koji su morali biti kvalitetni. Ne misaoni u smislu toliko misaoni da faktički ljudi ne razumije. Tekst mora da bude u skladu sa muzikom. On mora biti pjevan. A da ne bude banalan. I tu smo imali veliku sreću. Za nas je radila jedna velika pjesnikinja iz Zagreba. Maja Perfiljeva. Tako da i to smo pazili. Dakle, mi smo na sve pazili. Mi smo htjeli kvalitet i gotovo. Bez obzira jako je melodija možda malo onako jednostavnija, recimo ta Predaj se srce.
0: Dobro, Predaj se srce.

0: Moram ti priznati da sam se sad onako vratio u neka sasvim druga vremena i slušam, ne znam što bi više pohvalio, da li aranžmane, da li taj Hammond koji se čuje, da li tebe, da li tekstove koji su sjajni.
1: Tekstovi. Mi smo, već sam to i rekao, jako pazili da pjesme koje ćemo uglazbiti, odnosno aranžirati, je bilo tu dosta, kao što sam rekao, jel, od drugih kompozitora. Ali tekst je bio bitan. I već sam i rekao, tako da recimo, ako je neko dobro slušao ovaj tekst, prije, da sam ja netko. Pa to je tako jedan divan tekst. To je tako jedan pobuđujući tekst da čovjeka pobudi da on bude taj što pjeva u pjesmi, šta on treba da bude i šta treba uraditi i tako dalje. Tako da evo, to je jedan isto od kvaliteta naših. Ja se malo hvalim, ali tako je, ja mislim da je tako.
0: Mislim da je sljedeća skladba koja ide isto, ima sjajan tekst i edukativan je i...
1: A, to moram reći, to je tekst od Kemala Motena. I on je to napravio, to je nevjero, to je isto jedan genije, jel? Kemal Monteno, naravno ja vjerujem da ga svi poznaju i znaju o kom je reč. I on je, mi smo, inače, sarajevska scena muzička, svi smo mi bili prijatelji.
0: Raja.
1: Niko tu nije bio nešto i uzdizo se nekakav. Ne možeš se tamo uzdisat. To moraš biti samo, ima jedna ovako anegdota. Ivo Andrić prolazi kraj te parkuše. Prolazi. Viću za njime. Alo, Ivo. Na Drini ćuprija, jel? Mislim, oni nemaju nekog, respekt je jedno, ali nemaju hemu, ja na njemačku, nemaju suzdržanost ili neku, joj, pazi, nemoj. Ma to je raj.
0: To na umu, to na drumu.
1: Tako je. Tako da i prijatelj Kemo je napravio taj tekst.

0: je stvarno, stvarno smo se vratili u neka druga vremena. Pa to je glazba, pazi, glazba.
1: Samo da dodam ta druga vremena, samo da malo oslikam, ova stvar, ova kompozicija napravljena na dva kanala. Dva kanala snimljena u ona vremena kad su, ipak vani su imali 8, 12, 16 i koliko. Mi smo na dva kanala.
0: A sjećam se da su Beatlesi u prvoj rundi kad su postali ono što jesu, imali samo 4 kanala. Da. Nije bilo...
1: Može se, može se.
0: Da. A napravili su stvari koje su dan danas ono... Antologija. Dobro, mi smo u ovoj našoj sad priči dotakli puno toga. Dakle, dotakli smo i Sarajevo, i Njemačku, i arhitekturu, i puno glazbenika smo spomenuli, i naših osječkih, i stvarno smo ih puno spomenuli, i mislim da ćemo još malo isvirati i još malo tu i tamo nešto ispričati, jer i tvoju priču polako zaokružujemo. Dakle, Osijek, pa Sarajevo, pa Njemačka,
1: da, da.
0: Pa
1: ponovo Osijek,
0: ponovo Osijek, Pa onda imamo tu i ove neke druge sastave s kojima si bio. Imamo i Euroviziju.
1: Da. Nemoj odavati se.
0: Puno toga, da. Ali dobro, idemo još malo ostati uz Indekse, jer ja se nadam da je našim slušateljima isto lijepo slušati kao nama. Molim te da ti najaviš sljedeću stvar.
1: Pa... Šta bi se moglo reći, nisam ni pogledao koja bi išla sada.
0: Povratak.
1: Povratak Džeka Trbosjeka i ostalog zla. E to je sada nešto, nekakav rok tvrđi koji je neki eksperiment i teksta i muzike i aranžmana i tako dalje. Tako da smo malo otišli u nekakve vode psihodelika ili nekog čudnog atmosfere, i tekst je malo onako blesav.
0: Ajmo.
1: Da.
0: Idemo čuti.
1: Ajde, čujemo.

0: Evo sad smo malo promijenili ploču, jel? Ali dobro, zanimljivo i malo...
1: Mi smo volili eksperimentirati tako malo, uvijek nešto različito, da se ne ponavljamo.
0: Dobro, slijedi balada. Prije nego što čujemo baladu, možda malo još ispričati tu priču vezanu za trajanje tvog angažmana u Indeksima. Kako dugo je to trajalo? Rekao si godinu, ali...
1: To je, gledajući ovako sada sa odmakom, relativno kratko. To je bilo 68. do 74. dakle 6 godina, jel? Ali se u tih 6 godina toliko napravilo da sam ja ispunjen, ne, kak bi rekao, za jedan život, nego za dva života, šta se sve napravilo, doživjelo, od putovanja, od prijateljeva, prijateljstva, prijateljevanja, festivala, mislim, sve to jednostavno dio tog života i to je ovako gledano 6 godina kratko, ali se jako puno toga događalo i zato je to meni onako izgleda ipak jao, šta se sve dogodilo, šta bi ja tu mogao svašta ispričati, jel?
0: Dobro, bit će prilike valjda još za neki razgovor kad budemo malo ušli u te priče. Čujemo sad baladu.

0: I evo tako smo malo pomalo stigli do kraja tog dijela priče s indeksima. Znači, dečki koji su s indeksima krenuli u priču koja se zvala Band Indeksi, jel? Sad ste došli do kraja te priče. Zašto? Kako si otišao iz indeksa?
1: Priča indeksi nije došla do kraja, ali je
0: moja priča si.
1: Moja, eto sam htio reći, moja priča sa indeksima lagano dolazi kraju. 74. je godina, ja sam diplomirao ponosno nakon 10 godina i ja sam postao arhitekta, inženjer diplomirane arhitekture. E sad, oni su otišli u vojsku i kratko da samo, i sad se oni vrate, super, ajde, sastajemo se, šta ćemo sada? I da vidimo kako, na koji način. E, kaže, znaš, sad mi moramo malo i početi zarađivati novce. Pa ćemo mi to malo profesionalnije raditi, idemo mi na turneje, radit ćemo malo laganije, jednostavnije stvari i tako dalje. Nama je sad svima već, da izračunam, znači 28 godina, jel? I sad ja to nisam mogao, jer ja sam prvenstveno, kao što sam negdje rekao na početku ili negdje u sredini, ja sam želio arhitekta biti i onda naravno imao sam i brak i sve skupa. I šta se desi? Kažemo, mi budemo pošteni i naravno moramo biti jedni prema drugima otvoreni. Ja kažem, dečki, znate, meni to ne bi odgovaralo, ako može da nastavimo kako smo do sada, jer mi nismo imali turneje velike i tako dalje. I ja bi onda radio kao arhitekta i s njima, jel? E pa nećemo i tako dalje. I mi se rastanemo prijateljski, izljubimo kako to treba. I ja prestajem biti član indeksa, jel? Ali sam, živim u Sarajevu, to je 74. godina, jel? I oni nađu drugog bubnjara, što je bilo normalno, uopće nije bilo problem. A ja sam bio inače, i vrijeme tih indeksa, jer se to bi bilo vremena, član televizijskog, radio televizije Sarajevo Big Band, jel? I ja sam tamo svirao i bio čak zaposlen kao ovaj zaposlenik. E, tamo su bili članovi ambasadora i moji Osjećani, Keco, Krešimir Vlašić i Lale Stefanović, Andrija. I oni nešto kao, a oni su bili ambasadori, i on pa kaže, ti ne vidiš, i on pa dođi s nama svirat, molim te i tako. I ja onda kažem, okej, okay, jer oni nisu imali te turneje, bili su više vezani za grad, ostalo se na televiziji, i ja onda kažem, okej, okay, pa kako ne. I krenem i postanem, dajmo reći, član ambasadora. Evo, tako je to bilo.
0: A eto, dobro, zgodna priča. I onda s ambasadorima...
1: Da, s ambasadorima isto malo se nešto snimalo, bilo je festivala, bili smo imali jedan hit jako dobar, Zemljo moja, i to je baš bio hit, to smo izveli na Sarajevskom festivalu. I onda još bilo tih angažmana i tog svega. Međutim, ako sad ne znam kako nam je vrijeme da ispričamo.
0: Evo, ja predlažem da sad oprostiš što sam te.
1: Da,
0: ja predlažem da sad čujemo Zemljo moja.
1: A može.
0: I onda nakon toga da završimo.
1: Vrlo
0: lijepo. Može.
1: Vrlo lijepo.
0: Može. Ajmo.
1: Okay.

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.